0: Brian katebe goro Yona Molde katebe goro makumi abiri, Red Bull Salzburg abiri na muenda Borussia Dortmund kinana na mukaga mu Manchester City bagamba ine goro chikumi plus so far na bwile bunu baita ine goro bibiri na atani.
1: Another one on the radio, Spice to the Mabueno. Hello.
2: Spice FM, hello.
1: Onjisebo.
2: Wana, jibi, jibi, karama.
1: Karama muli kurungi, mkutufuna kurungi karama. Karama ene ya muhimbo wa kuloma iso.
2: Ya muhimba ya njini.
1: Okay.
2: Menyilonga ambile ya lisandu kana yiku jamasa na tebe libiriviti.
1: Sando tonali bakamba zaba zaba itubuseki akaba ilo.
0: Sando tonali bakamba klabi ya Spaze kilo kiejina wa gambile. Gensonga bazirimu wa kasente bajaka.

0: No tunga makuba geyungi iliho.
1: Eye giya itani la marekizi banki ya mafuta.
0: Ati manzo uhule. Yufraji TVS. Neija kuheza. Emitwaro ikumi ya mafuta. Wogule emu halizo.
1: Emitwaro ikumi za mafuta. Aki gurukila nkumi itani kutuwali. Bosi kukenda kutunga pipi. Enu huye vunu.
0: Giya itani.